Kanti lapha ungakhohlwa lapha namlalela ukuthi ngo 1:30 lapha na ke 2 o'clock sizobe sesingena kuyona lapha na ingosi yethu nje ethi hashtag izindaba zabantu. Leso bese sikopoza nje kahle nje mina nawe sesihleba sobabili sesivalele nje sesingasaziwa umuntu lapha na kunendaba lapha na eyishisayo lapha na ngikuphathele zona.